0: dum ye man bebre so hon mo mu hunu bi.
1: Oh wow.
0: Ebi ye papa untu mi ka so mu nyina na ye ne sa. Ebi so nye papa. Na ye waye ye ma me Regina eku ado ono ye.
1: Okay.
0: Akutu omo mo to akutu no.
1: Yeah.
0: Omo hema.
1: E na akutu no no asa ka anka.
0: Anka. Okay.
1: Jaisa akatwa ene de
0: agushi.
1: Agushi. I say Willy ene de kehuru.
0: Kehuru.
1: Tuwa ye kefla. I say Brodo. Any
0: pano,
1: I say Jabidi,
0: any BDA. Jabidi, they are from Prince of One, can Jabidi pan.
1: Oh, you know, Chichi,
0: Matias,
1: yeah. It's a Kutunian card, it's a
0: Kutuay, any Ankaya, the crow, into only your buying my mom to Ankutuno, and now your mommy beats you so what? Or no, so I own the a bush market to Ninano, into a woman to fruit Ninano, and your mama. Auntie, no, I'm just saying, na ma so a fruit in the way.
1: There be the
0: cake and make a display or her.
1: I did the kind. Nahima
0: Obahima
1: Obahima Eba Owa
0: Ay
1: Yen kasa preokupa nchile ni saa
0: Ay Se meni me chudu si
1: Eti hudu wanishe Usimeni nisa Ay Wadikambo wedding
0: Ntis wa onti ye ye Mama aku Tiyame
1: on Usimeni nisa Wadaroma Niba onyema aneti wano
0: Amamre Eni amani ya
1: yansu Ansani wanya kwa inyabano Na wako no preokupa saareze wano
0: Mama kasa Enti Mama Mary Jana Meni nisa Ano kwa hidi ye Meni nisa hudi ya Nenso befa otiyame Isa se untu miu kwa nani musa Obahima no penso ba wa fa no pa
1: na mamba cho wele wa daruma said ye wanfa eye wa chita fo amaria e be di chiram na ebusa didi kan ye jina eye ye hihye ho nyina aso adase se mo somo te bibia ye bon komo no motu ho ana mon se mo di nchiremu a eye papa an kranchi wo mu e de brain de to su bi nso e be se ma wo ti ase se ejuma ye ye ne se ni e pe no e to ba bia de e be tini di be hu no e bia na nya sa pepepe anete ye na nchiremu wo ho enti nya sa kwanya wo ya nso e ya ngwawa se ozu nya e doni pepa ebe chire gana fom sa mati wa dum fm de ampa inu se mo jio mu di na mo bia nchiremu kakra ya me de be soso am na wi pe yo no e beti ma bo am nyina ye nya sa jidi ne e wo ejuma di ye di nim ti e dasi pa se ai ma chip do mu wa jan yo ma wo ye ho yes yes yes
0: we 6 am no mo te session da
1: ye dasi pi na ma 20 wani ma wa daro ma en komo no o sha se se ne di amaye
2: yo o mai me ami nua be ma me dasi me da ti for su ni nasi we kwa blam so me ye abna ti wo min to ase kra kra kra kra kra kra oni min kai adun adun tv ni adu e from here oni ye nua be ma kaba
1: yes yes e no di e ti acha pao
2: ba so ai
1: wow
2: ba so ai me di mo ti acha me wo yi mi radio ni mi tv e fi aduma me ba fi and then e fi abna sao sa masa so say me di mo ti acha
1: Papa,
2: me so na pakwa me say me tie wu program sina me pia bon sia me pia bon. Na no ye ti nsem no, na me wo minti na sibi. Ma me na ewo old market. Market ni ye mi no. Ye wo old market, eni ye wo Boshe international market. Eno e ho ye fruit nkun a, fruit ne do so pe yi. Na an se ma e course no, o man e ampa. We enye yesi bia na omo omo ma sa se mu digna fo nya pa me ni omo won tokwa e ma bikita me dwie me hwe omo a ye beba twie e ye FDA 4
1: FDA
2: patchoi patchoi e se on ban ade we nenne e ye hwehwe nim na ye omo sa na se ya ya nanti wa twa kwen se ade fruit na fi bush e ba no e drogugu so into me say me call hospital na see mindy fruit I make sure doctor place me mindy fruit me person me di but fruit na obugbo di no enye ni nyina na etumi eduro
1: mm
2: bibi ti say kutugo
1: mhm
2: o se na eduro enye yi
0: okay
2: o be se na eduro a o be se ni sen enye yi se no nsuo po kanu si si a
0: o be sen
2: ade be ti na sen Bibi ti se watermelon. Wodi adro se na obese ni sen. Enye yi. Kuntumi nse. Because bibi won se si e be fa ho na sey. Ma se ma ti ma sey. Popo di e enu di e bo fere. Enu di e enu di e enu di e mpekura. Onu o di ni hu dada. Ba I say e friend sey. Kwedu ni e. ye kan nyamisu enimo.